0: کے لیے بھی اس کا بھی انتظار کرتی ہوں, اور پٹارا میں جو آپ کی فرمائش آتا ہے وہ بھی سنتی ہوں.
1: اچھا, یہ تو ہوئی ریڈیو سننے کی بات ہے, ریڈیو سننے کے علاوہ آپ کیا کرتی ہیں, آپ کا شوق کیا ہے؟
0: جی میں ٹیلرنگ کے ساتھ کرتی ہوں, اور یہاں پہ کشمیر میں زیادہ کڑھائی ہوتی ہے, جو پشمینے کے شال ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے, تو یہاں پہ وہی زیادہ کام ہوتا ہے.
1: اور وہ کڑھائیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, اور اس کے چاہے شال ہوں, چاہے ہم سلوار سوٹ پہنے, دوپٹے پہنے, سبھی چیزیں بہت نایاب لگتی ہیں, تو وہ کڑھائی کا کام کرتی ہیں آپ؟
0: ہاں کڑھائی بھی کرتی ہوں اور ٹیلرنگ کے ساتھ بھی تھوڑا سا کرتی ہوں, لیکن زیادہ تر یہاں پہ کڑھائی بھی ہوتی ہے. تو یہاں کی جو لڑکیاں ہیں اگر پڑھے بھی لیکن کڑھائی ساتھ ساتھ ان کا شوق بھی ہوتا ہے اور کمائی بھی, وہ بھی ضروری ہے.
1: جی بالکل, اور اسی لیے اس کام کی مانگ بہت زیادہ ہے, کیونکہ پریٹک جب آتے ہیں تو کشمیری کڑھائی کے کپڑے خریدنا پسند کرتے ہیں, تو اسی لیے بازاروں میں بھی اس کی مانگ بہت زیادہ رہتی ہے. آپ کی باتیں بھی اتنی ہی خوبصورت ہیں, اور بتائیے کہ آج کون سا گیت آپ سننا چاہتی ہیں؟
0: ہمیں سننا ہے میری جنگ, اس مووی کا وہ سانگ ہے زندگی ہر قدم ایک نئی جنگ ہے.
1: تو بہت خوبصورت گیت آپ نے پسند کیا ہے, زندگی ہر قدم ایک نئی جنگ ہے. آپ کو سنواتے ہیں آپ کی پسند کا گیت.

ہر انسان اپنی بے حد خوشنما بات کسی آدمی اپنے گھر والوں سے شیئر کرنا چاہتا ہے، لیکن دیویا اپنی خوشی کا اظہار کس سے کرے؟ جب سائبر کرائم جیسے وشے پر اسے ڈاکیومنٹری بنانے کی صلاح دی گئی تھی تو وہ کتنا گھبرائی تھی۔ اوف، کتنا خوفناک وشے! ایک بار تو اس نے نہ ہی کر دیا تھا، لیکن جب پرنو سر نے اسے چھوٹی سی بائٹ بنانے کو کہا تو دوستوں نے بھی فورس کیا تو اس نے یہ پروجیکٹ لے لیا، جبکہ رائما نے مہیلاؤں کی سرکشا وشے پر بائٹ بنائی تھی۔ عرفان نے سوچھتا ابھیان کو چنا۔ پوری کلاس بھر میں سائبر کرائم جیسے وشے پر دیویا نے پائلٹ پروجیکٹ بنایا۔ پروجیکٹ بنانے کے دوران دیویا کو کتنی دقتیں پیش آئی تھیں۔ کرائم سے جڑے لوگوں کی پڑتال کرنا، ان سے باتیں کرنا، انہیں کنوینسڈ کرنا، پھر ان پر اپنی منوویگیانک ریسرچ کر رائے بنا کر لکھنا۔ اف، کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے، پولیس اسٹیشن جا کر چکر کاٹنے پڑے تھے۔ جب پہلی بار پولیس سے اس سندربھ میں بات چیت کرنے کی کوشش کی تو اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن دیویا بھی کہاں ہار ماننے والی تھی۔ فرینڈشپ کلب ایڈلٹ سائٹ پر جا کر جوجھتی رہی اور اپنا ریسرچ ورک کرتی رہی، انگنت کاغذ لکھے اور پھاڑے۔ ایک بار تو اسے پولیس والوں کا ویرودھ بھی سہنا پڑا۔ اس جدوجہد کے بعد اپنے دوسرے سبجیکٹ کی ودھیوت پڑھائی کرنا بھی جاری رہا۔ آخرکار دیویا کے اتھک پریشرم نے رنگ لایا اور پائلٹ پروجیکٹ تیار ہوا۔ اس کے سپنوں کی کتاب کا پہلا ادھیائے لکھا گیا اور اس کے نام ڈاکیومنٹری الاٹ ہوئی۔